sacrament ba bia wo bia mia sori awurade mi kuna me do na nya me nam na hu mo broso na samrei wo dia walue da hu kire walie mu wo kristo nya me je nya me obanya me so so ko wo bi sacrament ba bia wo bia na mi shira wo